0: Tráhíí faoin bhile agus is tágur a lochan agus slogadtí tetar í.
1: Cnal tarlacha bhí.
2: Chléig a lemíad na ag blisters blisters a tsunige dú sé
3: léistrachaí. Nú aidín sa creicin agus.
2: Agus an scoltas an tsuchrican, bhfuil na dhvín sé ar na cosa, gléitar més grí.
3: Meskri, það meðbyggur lóma þessin
2: Meskri
3: Jeffro, mér hýtt svo skref og gudra hófið fokkul ljagan að það eiglar í ofínu fræsinn er elsa elsa er að grækkan og elsa velist og ég og spesíalt skref og gudra hófið skref að það gís að ælín nær við skref og gudra hófið
2: Ní dólum að neska bein en brík hén hális skref is að brú
3: Mar
2: að dyrfa að reyna. Skræf. Ach, skræf og sann að dyr hinn mar tagan gærab, leys. Nær ég bíðan bíl tæn marsinige, við bíl tæn annabúr fúdó, agus ní næsík sé. Agus bíðst og minn ég hæg gæstig eða sinn andra hár.
3: Úl skræf og ís að
0: hundar? Ég veit sé, vöktur talum nú.
2: Skræf og talum, sé, tóktur
0: að lindu. Vöktur að bíðið þér, gæti vinn.
2: Kind is cancer at some cancer of lady said it was near also a shabby and a diagnosis she son of the om Hannah has lady of the dobe August hook she count the rod hook she rum no lies the cancer was the cancer doce kert ever his hell sagert Ní bhfuil sem achrahéb an nuair sin agus chud sé anúntas rom an nuair sin mar nir a bhéh nahénig mar déon chéile sagart.
3: An tám sin?
1: Tá.
3: Táinis?
2: Cerd is tóg bhfuil.
1: Cerd a héidir íst?
2: Cert reg. Cert a bhechid chéile sagart. Tine an...
3: An leis el cancer.
2: An leis hwg sé om el cancer.
0: Cyn i ala fi egil e ceile mar tam oran?
2: Wel yn eis...
0: Gymyn at fi'r ceile deon.
2: Stol yn gobeim ri... Fi ag ma hana her le ceile na le ben a bech post a le sagar.
3: Dar na wein i'r nôl be ddian. Ach, sa ta leis er y cancer, sa dan rydw stafoch ti dŵr o'r lag yn cancer gyd isio. Na ta leis fwaith ar yna eisiau gyd oeddi.
2: Ni chwls ag leis e, gyd teulu chrwyaf
3: e. Rwy'n hytw'n tari gyd môr leis e, ys i'ch trwyr e lag yn ta swydam. Naw ta leis ar yna, fi eg lwyt eg lari o ffyn y sili ceil ac yn. Ta sgili chi'n tiad yn sy'n aileen, chwol yma hw cant fi.
2: Wel, yn sili, yn sili, pwy fan yn sili ha leis yn ta tili. Achalais vi tira holan chili kela kun hade gos en kedra ed madin. Ach
3: Amino to kela kun kan lotta ist.
2: Kela kun is
3: a
2: ga sarnis fo en I naim ed madin. Ve het trots gefanna hier. Agus ed kela kun vi tina no de hadis kela kun igen o mani sar dog dis komina. Ach, gan bia na doch ag ihe rib dúsucht ag madin.
3: Agus vi tú dina maach...
2: Agus nea an sile keelak.
3: Agus vi tú dina maach gur sile keelak hún beidir bachearta
2: vahana. O sile spit.
3: Ní tá datr bariach.
2: Salaive, ach tá lais aon. Agus nuk da meach dine brach ag fúlugine. Gymyn o tŵl dŵn tŵna fiat fai o gosgol ta mech slaid anor tag yn broch ar na sŵl ar na fawr i.
3: Wchaf.
2: Bydd chi'n cangol gael hela.
3: Celican ag eisiau dirchon ar lygon ar lygol. Ta. Ffocl Celican ta. Ta. Ta. Agus ta sia byw ffos mor dira.
0: Stawm stag yn siw yn chan o'ch.
3: Agus ar er Celican y fecha.
0: Sia. Ced lunga fi an. Lunga fi gi hex yn ced lunga. Bo'n ocol o tam.
3: O, sia.
0: Da lagan a hexel ar leis.
3: Aha. So ced lunga. Sia. Mae'n ceil i
1: chi. Mae'n ceil yn y hyd ar siat. Aha. Galar yn siol o... Mae ffyd ar yn siol fi'n siol. Siol
2: o
1: toig lair yn y chael. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol. Siol.
3: Siol. Siol. Siol. Siol. Siol.
1: Wel, sy'n gwybod beth oedd cynnau. Ach, dwi'n se gwrw leison cynnau agos gwrw chetchi dros cymwyn gwrw leison eir na ffainhechi agos eir na gwydini agos mae'r sy'n.